0: narejen za moje ušesa.
1: Aktualno.
2: Je krizna godina, ali mi treba promjena? Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postavili.

Svaki bokal srce još je preput tebe, svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću.

Gdje nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te.

se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata, i duše ipak ostare u dvoje. Možda jednom verce otopi u srcu,